0: MP3.
1: Hallo zdrowe.
2: Men da sitter jeg her med en tank på 20k, liksom.
3: Hvor mye koster
2: det min kjellis, altså? 3500 kroner.

0: for det
1: er faen meg sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommeren. Barbie dolls og barbecue. Baby lønner kamera. Vi drikker sjampo og karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tilglas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Og hvem det du hører? Hvem det du hører? Det meg, Klara, som her for å ta over styringen I dag. Og jeg gleder meg så mye, fordi jeg har ikke sendt på MP3 her på veldig lenge.

Det var Alessandra med låta Supposed to be. Og jeg ser at jeg har fått en melding fra Per Egil inn i inboxen. Han sier at han er takknemlig for første feriedag sammen med samboeren sin. Det blir bilferie i Europa med telt og hengekøye. Og til alle venstrekjørere der ute, fint om dere legger dere i høyrefila om dere ikke skal holde fartsgrensa. God sommer. Vet du hva? Det synes jeg var et veldig godt tips. Det synes jeg så fair. Jeg helt enig. Man skal ikke ligge i venstrefila hvis man ikke driver på med en forbikjøring. Period. Fresh new music. Let's go! Og det en ny uke. Det tror jeg vi alle vet. Det en ny uke. Det mandag. Og ny uke, det betyr for meg ny musikk i vente. Og hva det du kan forvente av ny musikk den uka her? Vel, jeg har plukket meg to gode ting som jeg tenker du kan glede deg til. Begge der kommer ut på fredag, altså New Music Friday. Og det første, det Stray Kids. Det her sånn K-pop-gruppe. Jeg har hørt om dem før, men altså, de har 10 millioner månedlige lyttere på Spotify, så det her ikke bare ingenting, altså. Det her ganske sykt, for de slipper et helt nytt album. Albumet heter This and That, og den har allerede en låt som ligger ut, og den låta heter Run It. Så hvis du vil ha en liten smakebit fra det albumet, så gå inn på Stray Kids Spotify og hør litt på Run It, så kan du sjekke om det et album du kan glede deg til eller ikke. Og så, noe som jeg synes var veldig kult, det at 21 Pilots, de kommer også med et nytt album. Albumet det heter More Than We Ever Imagined, Live in Mexico City. Så det her altså et helt album som kun består av opptredene fra liksom en live-konsert. Og I love it. Jeg elsker når det kommer sånn live-konsertlåter ut på Spotify. Da koser jeg meg så mye, altså. Seriøst, jeg synes det så bra, for man hører litt sånn, det live-mikrofonen, man hører liksom publikummet som også går. Jeg synes det helt fantastisk, så det skal jeg i hvert fall sjekke ut på fredag. And I can't wait! Jeg har også fått inn en liten ønskelåt her fra Lilly, som har ønsket seg inn en låt som hun har fått dilla på, fordi det gir jo en skikkelig sånn late summer feeling. Og det synes jeg vi bare må mat på med, fordi sommeren ikke over bare fordi det late summer. Hallo! Så låta hun ønsket seg Woo av Rihanna, og den skal jeg så klart spille. Men jeg skal også spille mer ønskemusikk her på MP3, så hvis du har en låt du vil at jeg skal sette på, så det bare å sende det inn til meg i appen NRK Radio, så skal jeg spille det av. I promise. Jeg skal plukke meg ut en. Så det kan du glede deg til. Før det så kommer ønskelåta di, Lily. Her Rihanna med låta Woo.

0: fått litt besøk. Jeg sitter her med nå.
1: Tine fra Petre Sommer.
0: Ja.
1: Hyggelig å være her også.
0: Ja, det ikke så dumt det altså. Tine jo min partner på Petre Sommer, og jeg tenkte jo at det må være lov å ha med seg litt besøk her i dag. Og da mitt spørsmål til deg, Tine. Har du noen gode serieanbefalinger?
1: Ja, i går kveld så jeg en serie fra starten av slutten til kvelden. Jeg klarte ikke å komme igjennom, men den nye sesongen av Evig Single.
0: Ja!
1: Det er så god. Jævlig bra at jeg kommer ikke over den gang.
0: Jeg har allerede rewatchet det. Sånn seriøst.
1: Ja, du har det.
0: Jeg har sett den nye sesongen to ganger.
1: Åh, hvilken er favorittkarakteren din?
0: Oi, jeg tror det er han der. Åh, det er han der ekle faren.
1: Nei,
0: jeg synes
1: jeg blir kvalm av å høre på han.
0: Nei, jeg elsker det.
1: Nei, jeg elsker Nora Svenningsen sin. Nei, ikke Nora Svenningsen.
0: Amalie Stuve sin?
1: Ja, den også. Den er jævlig bra.
0: Ja, for den hater jeg.
1: Hæ? Nei, jeg synes den er så cringe.
0: Ja, cringe.
1: Nei, alle karakterene har sitt preg, og I love it.
0: Oh my god. Skal jeg se hva jeg har fått til på de siste?
1: Ja.
0: True crime.
1: Oh,
0: altså, obsession med true crime. Jeg har sett gjennom hele Banea-dokumentaren på HBO, og jeg synes det så gøy. Og så innså jeg at det finnes så mye true crime på Netflix. Så jeg har sett så mye bra true crime-dokumentarer på Netflix.
1: Oh, herregud.
0: Her, der to gode anbefalinger. To gode. Den første er The Perfect Neighbor. Den dritspennende.
1: Okay.
0: Jeg skal jo ikke spoile plotten her.
1: Nei.
0: Men se den.
1: Den er kanskje en perfekt nabo.
0: Ja, den er, eller en uperfekt nabo. Can wait. Og så er det en som heter Unknown Number, The High School Catfish. Og den også, det, jeg har aldri sett en true crime dokumentar med større plot twist.
1: Oi!
0: Ja.
1: Oi, shit. Du, det var godt innsalg. Jeg fikk lyst til å se.
0: Så ta notata. Unknown Number, The High School Catfish på Netflix. Gå inn og se. Seriøst.
1: I will.
0: Ja, bra. Og du som hører på, jeg har et lite spørsmål til deg. Hva er din all-time favorittserie? Send det inn til meg i appen NRK Radio, fordi det er nemlig det jeg skal snakke om etterpå. Mine all-time favorite serier. Og da er det fint med litt innspill fra sidelinja også, det skal sies. Men før det så skal vi høre på litt mer musikk. Her på MP3, da starter vi sterkt her med Balenciaga og låta Lønn.

0: Årets spillemann, hånd i hånd fikk du her i sommer på MP3.
1: Det er sommer på MP3.
0: Der oppe i nord, ifra egentlig Øksnes, men har tatt turen til Sortland for å levere en bil sammen med mammas. Halleisen, Tor Atle.
2: Hei.
0: Går det bra?
2: Ja da, det går bra.
0: Hva gjør du akkurat nå?
2: Akkurat nå sitter jeg og venter på min mor rett utenfor Volkswagen.
0: Ja. For en bil skal fikses og ordnes. Du, altså har jeg fått med meg at du, altså, sa du var 15?
2: Jeg var 15, ja.
0: 15 år, og så har du en litt gøyal drøm. Fortell.
2: Nei, drømmen min, den går ut på det at jeg skal bli IT-ansvarlig for NASA når jeg fyller 24.
0: Du hørte det på MP3 først, og jeg elsker det. Jeg liker drømmen din. Du skal altså bli IT-ansvarlig hos NASA.
2: Ja.
0: Ja, og med en gang, jeg må være ærlig og tenke sånn, oi, det var jo en stor drøm, men vet du hva, ikke uoppnåelig, så en dag når du har kommet deg dit, altså at du faktisk IT-ansvarlig, så kan du gå tilbake til MP3, og så skal du scrolle tilbake i tid, så har vi det på, da har vi det opptak. Så kan du høre at du faktisk sa det her i MP3 først. Er du god på quiz da?
2: Litt grann,
0: så bra. Det er ikke så mye IT-spørsmål i dag, det er mye musikkspørsmål som skal besvares. 5 spørsmål på 60 sekunder. Og hvis du klarer det, så vinner du en drikkeflaske. Hvis ikke, så får du det ikke. Skal vi sette i gang, Tor Atle?
2: Ja, det kan vi.
0: Ok, vi prøver, så får vi se hvordan det her går. Vi setter i gang nå.
1: 60 sekunder. Fra nå.
0: Hvordan populær norsk DJ og produsent duo står bak kjempehiten Vanshi? De har en låt som heter Money også. Det er to nordmenn. De er fra Østlandet.
2: Jeg tenker på Hagle.
0: Nei. Litt liksom eldre enn Hagle på en måte. Ok, prøv neste. Hvordan energisk artist og rapper fra Balestrand er kjent for festlåter som Fredag går badebussen? Nei, det er en person.
2: En person?
0: Ja.
2: Nei, neste.
0: Hvordan ord... Jeg tror ikke vi rekker neste, sorry. Du klarte ikke å komme ned på en 1 og 2 der, så det betyr at vi ikke rakk å ta med neste spørsmål. Men vet du hva? Jeg kjenner litt sånn her, godeste Tor Atle, at jeg gleder meg til den dagen du kan si at nå har du blitt IT-ansvarlig hos NASA, og jeg tror du kommer til å få det til, altså. Hvordan skal du få det til? Hvordan kommer du deg dit, by the way? Hvordan skal du få det til?
2: Nei, jeg må nå høre med han gudfar først om at de har ledig IT-plass, og så er det nå egentlig bare å søke.
0: Ja, er det sånn lærlingeplass på en måte først?
2: Ja.
0: Ja. Finn den utdanningen som vi trenger, og så lærlingeplass, og så er det bare å komme seg opp dit etter å nikke. Det er veldig bra. Tor Atle, takk for at du hadde lyst til å bli med, og hils Sortland der du er nå da.
2: Ja.
0: Ok, ha det bra!
2: Ha det!
0: Ja, gikk ikke så bra denne gangen, men jeg kjenner at jeg gleder meg veldig til at han blir IT-ansvarlig hos NASA, for da... jeg kjenner kanskje ikke det går, men så har jeg virkelig trua. Vi snakket om Broil i quizzen, og da synes jeg det på... det var det som var svaret på spørsmålet om hvordan populær norsk DJ-produsent duo står bak kjempehitten som Vanshi. Det var også... De folkene du skal få i radioen din akkurat nå, broiler guttene vi skulle til. 8 shots får du i sommer på MP3.